0: Da blind her.
1: Oi, jeg holder ikke med at passe animo.
0: Så vi, du går igen den her to. Og du er en dali on, og du nga... Magsweldo dali taon yang hapon.
1: Oi, tepa. Ako man ang linya na yung mag-isulti niya.
0: Oh, bailo na sa bang panahon. Karon, ako mo'y dasi kayo, ikaw na sa'y nagmugtok niya.
1: Tempa. Kasi itabuo ni mo, ha?
0: Bye.